sola, quod fraudes et errores, inter voluptates et blandimenta. Mille cebris detenta nostra mens, orbarazzata,